ne tenê axaftina telefonî ye. Hez kirin ne tenê 24 saetan li cem hev bin. Hez kirin ew e ku mirov bikarve di dilê xwe de bijîne. Hez kirin ew e ku mirov bikarve di binbarê hezkirinê kevin.

Beleh cana min, dîsa baran dibare wek berî, lê vê carê li kola

çîrokekê ji min re bêje Tamara. Bila hemû lêstkên zarokatiya min di nav de hebe. Bila jiyana xortaniya min di nav de hebe. Bila heyva çardeşevî ku gerdena wê bi morî mircanan diçin hilî di nav de hebe. Çîrokekê ji min re bêje Tamara. Bila hemû xweşî û nexweşiyên evînê di nav de hebe. Bila roja dawiya emrê min û te bi hev re di nav de hebe. Ah, Tamara.

îro min xewnek dî xewneke re şûtarî min dîdî dayka min ji min dûr diket min qîr dikir hewar dikir bang dikir min digo dayka min neçe neçe min tenê nehêle min tenê nehêle li vî warî li vî welatî ji xeynî te kesekê min tunîne were dayika min were dayika min were ruh û canê min were dayika min

من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى

هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء

يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام.

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي

من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم.

تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم.

وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما

HRT Kurdî Radyo. HRT Kurdî Radyo. HRT Kurdî Radyo. Mala Müzika Kurdî.

Roj baş, dem baş, roj baş hareketin sevap xeyr û bereket be. Gudarên aziz, gudarên jawm xeyratin sersera serçava rahatin. Me hefteyek nû dest pêkir ew hefte jî bi roja duşemê û bi van saetan bi van kêliyên xweş bi hawayeke xweş hêvî dikim ku ew hawaya hênik ya havînê ku van serê sibehan vê bereketa xweş li ser serê me teveka be. Îja bi vî awayî îro em ê dîsa bi hev re bin heta di saeta hevaltî û hogirtiya me ji aniha de dest pêkir wekî din me playlîsteke gelekî xweş hazir û amade kiriye ku em ê vê kêfê vê coşê vê enerjiyê dîsa ji nav van muzîkê xwe derxin. Her wiha ev zimanê me ye şêrîn, ev zimanê me ye ku bi hezar sala ye em bêjin heye, ê kêf jî tê de heye, coş jî tê de heye, xemgînê te kîjan hest û îsêvê jî tev tê de lê belê me ji nav wana tiştê ku me kom kiriye me xweş û geş kiriye ew hest û îsên serê sibehêne ku meriv destpêkeke xweş ji bo sibeha xwe bike wekî îro. Bele guhdarên aziz, guhdarên hêjayî ro di hevalê min bi mira ne, ew her du jî li derhêneriya me ya teknîkî nêrin Îsa Qoyuncî û Doğa Ümrî Uzun û pêşkeşvanê we jî Hesen Ortaç bi hev re û bi îja em bibêjin me bi sêalî bernameyeke xweş û geş em ê bi hev re bikin û ji ber vê yekê jî mesaj û peyamên xwe wînê karibin ji bo re bişînin kî li ku derê me guhdar dike qe ferq nake li çar aliyê dinyayê li çar aliyê welatê me êdî em ê li حال و کیف و وقت خواه امی بنیر لورا ام زانن که لسر ویال دنیای جی و لسر ویال دنیای جی ام ایدی دنگ خواه بر حتی دگینن هف اف جی خوشیات جانمه و بلا بر اف جی کیف و شاهی بش مرا چمکی ام های و خبر ایدی جهر قلو ام بیجن قنجک دنیای هنه جبر ویکه امی لی بنیرن حال وقت هف جی پرسن ایجاب تایبت جبو خبادکاران جبو کارکران جبو کارمندان جبو کسی کوی سبه ایدی وی خواه شیرین ترکاندنه و کتنه دو رسقی خواه قوت به

Îja mesajên we yên gelekî wiha xweş û ek û kêfan berva jiştîne heye. Di jiwana ji meçen hewa bixwînin û saeta xweş ez bêjim lew re heyra. Silaveke wiha ji dil û can ew jî me qebûl e û wekî din jî gotina we hebin wêna jî bibêjin. Heyra ev der êdî heskirina me ye. Dilê me çawa bixwaze mûsa ji xwe re xeberdin û wekî din jî bira ew hevaltiya me, bira ew samîmiyeta me ti car hinda nebire. Îja Yunus Şifçî silaveke xweş me re şandiye gotiye, çi gotiye Xalê Hesen, sibata bixêr be. Ji erd heta ezman, silav û rêz, wey ser sira, ser çavar, heyra. Hemû silavê te hatin ber destê min. Ji welatê Mersînê silavê min ji hemî xelkê Kurd û wekî din jî gotiye bi taybet şoferên, kaptanên, kamyonan gotiye. Xwedê rêya hemiya veke înşallah wiha nivîsandiye gotiye niha jî li ser rêyane li te guhdarî dikin. Daxwaziya min gotiye Sîmar cîrane û bimînin di nava xêr û xweşiyê de Yunus Şifçî biviya wayî silavê xweş me re şandiye. Yunusê hêja û Kurdê hêja mala te avaz bibêjim saeta te xweş. Bi rastî jî îdî em zanim bêjin ku tiswarekî xweş tiswarekî ku te dî em bêjim.

Ji rojeke wisa xweş û ji dem û saetên wisa xweş û geş, careke din silav kesê ku radyoya xwe nûnû vekirine û mixêratin ser şara ser çavara hatin û ev der TRT Kurdî radyoya û bernameya û programa me ya xweşik ya serê sibê Ronya Rojê û guhdar dikin ez Hesen Ortaş pêşkeşvanê ve û VOA em ê heta saet deha bihevre bin stranên me yên herî xweş bigirin heta yên nû û heta yên me klasîk yên nostaljîk ewana tev di nav playlîsta me de ne wekî din jî silavên we mesajên we wana hene êdî ez wana hêdî hêdî ji berê bikede ez dixwînim û jî dikarin bişînin me nimbira xwe ya whatsappê wekî din jî înstagrama xwe negotim careke din bîbîr bixin ji bo ku hûn înstagramê de ji me re dengê xwe qeyd bikin 20 saniye ka bibêjin gelo hûn çi dikin çawa nin hal û kêfa we çawa ye di nav 20 saniye ez bawerim hûn ê karibin qeyd bikin îja

Bila me îmaneke wisa hebe ku em bikarin bi wê li hemberî neheqiyan rabin dibêje û Russell evîna gotina wî ye. Belê, ji van yekan em bêjin bawerî, îman û tiştê ku em bi wan bawerin ew pirê cara çi dikin, heyata me ji her alî ve ruhanî dikin, heyata meriv ji her alî de em bêjin diyar dikin. Dibin wek distûrên heyat û jiyana meriva ew çi dikin, ew piştre ji meriva re dibin karakter û meşrebek. Êdî meriv dibe însanek, meriv dibe mirovekî wiha ku ancak meriv vê awayî jiyana xwe, heyata xwe li ser wan distûran ava bike û êdî di nav heyat û jiyanê de tam jî li ciyekî, ciyekî ku meriv dixwaze hem li wê derê bijî û hem jî li wê derê berdewam bike. Kajemarin straneke xweş dîsa guhdar bikin. Vê carê ji hunermendên me yên ku hem bi tirkî û hem jî bi kurdî distirên carna yek ji wan jî nihat dowane, lê ev stranên wî ku jê meşa biçêkiriye, tam yekê guhdar bike.

0: Awazên xweş û sohbetên şidil di ronahiya rojê de ne. Ronahiya rojê li ser frekansên radyoya Kurdiye ye. Şahiya ve ya sibê ronahiya rojê bu were ye.
1: Şah gohdarên aziz, slavên we ez dîsa dor bi dor ez bixwînim gotiye, siba we bixêr be, em ji bajarê Panosê li we guhdar dikin wey ser sera ser çavar em herin Serhedê, îja heyra ewqa Serhed digot, em bêjin yanî Serhediyên me ewqas digotin sara sara ana hênkaya herî xweş li wê dirê îja guhdarên aziz. Lewra gava ku em di nava germê de bûn, di wê zivistana hişk û sar de, li Serhedê em bêjin bi metreyan berf dibarî, qama meriv derbas kir, serê meriv, destê meriv, em tev meriv gava biçûne wan dera dibinê avê de dima, îja dibinê berfê de dima, efû, îja ji ber vê yekê, ew jî aniha hênkahiya wê derê dikin, yanî em bêjin ew mûş û wekî din jî heta ku derî, heta agiriyê, heta bingolê, heta Dêrsimê, heta Erzerim û Qersê, aniha hênkahî îja li wê derê. Em bêjin her carê dinya ji ber ku digere, ê heyra, ji dinya bi dore mane bizore. Erê, erê, Hozanê Delal, îja gotiye li panosê me guhdar dikin, gotiye straneke xweş mere lêxin bila dengê we here heta gilî daxê wey saeta te xweş ye. Heyra gava ku em bêjin manzara meriv ew dîmena meriv gava ku ji patnosê meriv serê xwe bilinke û meriv li gilî daxê meriv li çiya agiriyê binêre, îja wê dengê meriva ji here wê derê rojekê wey saeta te xweş ji vir heta gilî daxê ez jî rêz û silavê xwe birê dike mijtere. Gotiye selamu aleykum mamoste, gotiye ez daxwazeke straneke dikim û dibêje ku Rasûl İlhan li Bilbilo eger hûn wê stranê lo koçero gotiye ha saet xweş lolo koçero Bilbilo mahkûmo û mahkûmo lo Bilbilo gotiye eger hûn lêx me gelekî kêf xweş bibin hindik mam û strana tevî bigotana lê belê ka em çav kir heyra ne deng heye ne sewt heye ne awaz heye ka îja bila Îshaqê me lê binêre gava ku em medît em ê wêna jî ji we re hazir û amade bikim gotiye Naha li İzmir li Buçayê gotiye keke min bi qedr û qîmet li wê derê girtiye li wê derê dimîne û ji ber vê yekê jî eger ku hûn lêxin dize gelekî kêfxweş bibim lewra gotiye koçer İlhan li hûn ji bo wî lêxin me gelekî kêfxweş bibim ser sera ser çawar e em ê wî ji têxin rêzê têxin dorê

Merhaba, ji Semsûrê dinivîsînim û gotiye Viyan Dîlan zava û lêxin. Kî zava û gotiye û lêxin me gelek kêf xoş bibin û gotiye weşana ve xweş qewet bejwara ve ser sera ser çavara.

her awayî xweşbeş berveke, em ê xemgîniyê, em ê wiha fikr û fikirandinê û wekî din jî em ê van tiştên wisa neynî negatîf em ê wana tevî bihêlin saetên din sibeh efya wê tune heyra sibeha meriv, taştiya meriv û enerjiya me ya sibe heyra gere ew xweş be da ku roja meriv bi xweşî dest pê bike. Îca ji ber wê ev stranên ku cana hûn ê giran dixwazin ew stranên wiha bi derd û bi kul heyra derd û kul heye ji xwe bi her kesî re heye, bi mira jî heye, bi were jî heye û bi her evdê ku Xwedê ew xuliqandiye bi her kesî re heye. Lê belê me wana van saetan taloq bikin, em ê nihal kêf û henek û xweşî û başî û qenciyê mêl wana bigerin. Bira ew sibeha me xweş bikin, lez bikin, ê baştir bikin. Pêşî mêl wan bigerin ku me ew dîtin, em ê vî awayî dewam bikin. Îca ji ber vê yekê jî ku stranên me li hev nehatin, heyra em dilê xwe ji hev negirin. Bira ew samîmiyeta me, bira ew hevaltiya me bike ku em bi van tiştan ji hev dû ne aciz bibin, ne jî dilê xwe ji hev bigirin. Gotiye jî nisê bîna rengîn roj baş keke Hesen şifirê dolmîşê otobêsê 28 mire wedat silavê xweş me re şandiye û Şahab Başxan wekî din jî gotiye ketfo û şoferên me yên din gotiye em daxwazîke me heye ew jî strana Hozan Emînê Erbanî hûn lêxin gotiye me gelekî kêfxweş bibin wey ser sera ser çavara em bibêjin heyra û Emînê Erbanî ji xwe di pileyê lîsa me de heye û em bêjin hereket û bereketa serê sibê jî ez bawerim pê re heye. Destsax saeta xweş wekî din ez berdewam dikin. Îca ez berê xwe bidime WhatsAppê jî gotiye merheba ez Murat İlhan li İzmîrê li Bucayê di girtîgeha wir de dibêje kurê apê min pismamê min Koçer İlhanlı heye û dibêje ku hûn straneke jê re bikire diyarî me gelekî kêfxweş bibin. Bila stran jî Diyarbekir mala min e ve wê stranê xweştiye berê bîstektinê jî me got Muradê hêja. Brasî jî ez gelek dixwazim van strana em lêxin û jixwem wan guhdar jî dikin. Lê belê ji bo serê sibê em ê stranên bi kêf, stranên wiha bi hereket, stranên ku êdî her kesî ji xewê hişyar dikin, em li duwan stranan heyra. Îca efya vê yekê jî tune ye, em ê here niha straneke xweş bila ev diyarî be, diyarîke xweş be heyra. Hem diyarîke xweş, hem diyarîyeke geş da ku em bigîjin ser gotineke, gotineke hevpar. De gure ev gotin jî bira çipke ji hemû guhdarên me re here û heyrî qasaç yarî dibêjin.

Erê guhdarên hêja û guhdarên aziz îja biviya wayî bi kevcoş hinekî din jî em berdewam bikin heyra silavên we yên kutên wallah ez bala xwe dimê heta ji sim heye jî ez dixwînim saeta we xweş lê belê carna ku em nagîjinê heyra hûn jî li me negirin û her wiha êdî em çi bikin em bi dilekî xweş bi dilekî geş xwe nêzîkî hev bikin saeta we xweş gotiye merheba keke hesan ez şevîn û dibêje ku te behsa samiyetê kir belê bi rastî jî her car jî em behsa wiha vê dilgermiyê dilnermiyê û wekî din jî vê samîmiyetê dilxweşiyên bi hev re dikin û dibêje ku min bi programa were wiha samîmiyeteke xweş midaniye û dibêje ku wekî din ez însaneke hestiyarim însaneke hesasim ji ber vê yekê jî ez ji hunermendan jî dibêje ku cana strana dixwazim lê hûn carna eceba hûn lê naxin gelo hinekî te wisa pirsiye lê na şevîn xanim ti carî ne ku em lê naxin lê belê carna îdî dem nagîce carna wext nagîce carna bêjin stran nehazire carna bi awayekî teknîkî filan û bêvan yanî gelek mesele em bêjin dikevine navê lê belê eger ku çiqas yanî şert û îmkan şert û şuruc hazir bin ez ji sadî sed lê dixim lewra ez dixwazim ku tam jî te straneke xwestiye tu dixwazî wê guhdar bikî te xwe li gora wê hazir kiriye û te xwe li psikolojiya wê xwe jî te li gora wê hazir û amade kiriye bi rastî jî dixwazim ku em tev bi hev re hem bibêjin hem guhdar bikin lewra ew stranên ku cara em guhdar dikin qet nayên bîra me riva di qunckekî de mane û careke din ku em wan guhdar dikin ê careke din jî li xweşiya meriva çeweke ku meriv straneke nû ji xwe re dîtibe û wiha bi vî awayî ketibe navê saet xweş desta xwe em bibêjin niha Emînî Erbanî me xistiye dorê ew di dorê de ye û em herin niha hinekî herêma torê guhdar bikin

apê niha di girtîgehê de û dibêje ku Mahmûd Toroq ji apê min re Xalid Bilginç hûn stranekê lêxin me gelekî kêfxweş bibin û bi vî awayî silavê xwe ji me re şandiye careke din. Ê baş e, saedata xweş. Bi rastî jî ev ya xortekî wiha gelekî bi heyecan û kelecan e û Mihemedê êja. Xorto, va careke din min mesaja te xwend û ez bêjim saedata xweş. Lewra zanim ku em bêjin kesê ku ne wiha li ber çavê merivan he, meriv pir jî pir bêriya wan dike. Hêvî dikim ku bilez û bez înşallah hûn careke din bigîjin hev em bibêjin. Ê gotiya heyre ka ji me re stranekê bêje, dengê min xweş e. Ez bi dengê xwe bawerim, lê belê katî ji me re stranekê bêje keke hesan gotiye. Bi rastî xwezê jî wiha bi dengê xwe bawer bûma êdî di devê me de heyra di kelîmê me de tenê xeberdan maye, lê ku dibêjî heyra melodî û ritmê jî derxe, ev wêna li ba min tune heke wiha çend caran bêjim bêhemdî zimanê min geriya lê wekî din nabawer kî edviyê jî de ne hosta me, ne jî ser hosta me. Îşa ewqas em li bendê man, ewqas jî me dît û me çi kir dawiyê me şampiyonê dinyayê jî me diyar kir newsa. Heyra ew şampiyonê dinyayê êdî İspanya ye û em wan pîroz bikin heyra newsa. Ji ber vê yekê jî em çi dibînin, çi nabînin? İspanya bû şampiyonê cîhanê. Lewra ne welatekî gerîb e ku êdî ev çi qase ku em bêjin hezkirina İspanyayê jî bi rastî em bêjin li gel me jî heye. İspanya diyare ku heyra heq kiriye. Îja daneyên fizikî jî di nav wan de hene. Tîma İspanyayê tam ji sedî 62 em bêjin xwedîkirina gokê. Gokê din jî top li ba wan me, yanî lîstikeke xweş jî lîstine. Di nav not deqeyan de wan tam 608 pasên paqij şandine ber lingê hev İspanya. Gel vî serî, gel vî serî. Leza gogê dema şûtê ew tam gişte carna 128 kilometri. Vana tev çine heyre, vana tev futbola vî zamanîne. Goga vî zamanîye. Ev istatistik jî nîşan dide ku futbol edîne tenê bezandine. Ew şerê geometriye, fizîkeye, momentume ew tev di nava hev de hene. Îja ticarî em bêjin taca şampiyonê heta nayê nav dikanê awisa êdî kes kêfa wê jî nizane. Belê, Tirkiye welatê me jî ketibiye, lê belê em çi dizanin êdî xwedê zane ku belkî ew hest û hîs bigîjin zamanê salên û sezonên pêşiya me. Dem bêjin serkeftin.

Gudarên Aziz, îro 20 tîrmeha 2026 roja duşemeye. Li TRT Kurdî Radyo'ya da bultena saat 10 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. Fermandariya Navendiya Amerîkayê CENTCOM-ê diyar kir ku sebabe destxistina tengava Hürmizê bi şev li Îranê daye. Artêşa Kuveytê got, em bi pergalên parastina asîmanî cevabê didin dronên Îranê. Ji ber şer, petrol careke din biha bû. Ji Hezîranê bi vir ve, yekem car heqê varîleke derket ser 9 dolarî. Leşkerên Israîla Xwînxwar li Xezzeyê 4 Filistînî desteser kirin. Li Hindistanê ji ber Hezaz, Lehî û Brûsan herî kêm 16 mervan canda. Diyar bû ku li Venezuelayê di erdhejê de heta niha 5208 kes mirine. Serokkomar Erdoğan ji bo şampiyoniya Kupaya Cîhanê İspanya pîroz kir. Parlamentoya Evropayê derheqê tevgera aştiye ya 1974 da qirarek da. Alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz got, Türkiye garantore ve dîsa bi xurtî pişta komara Tirkan ya Kubrisya Bakur bigre. Vezîrê Parastinê Yaşar Güler jî wiha peyivî. Di vê biryarê de tesîra lobiyên rûman heye. Lê belê, em vê qerarê bi tiştekî nahesibînin, bi tundî red dikin. Vezîrekarên derve Hakan Fidan der heqê şerê Îranê de got, em band dikin ku dîsa hemû alî li gorî peymanê tevbigerin. Bona aştiye, em û Qeter gelekî hewlê didin. Serdozgeriya Komara ya Stambolê beriya finala Kupaya Cîhanê avêster şebekeyên behîsa derqanûnî 16 gumanbar desteser kirin. Vezîrê Dadê Akıngürlek got, beriya pêşbirkê me 6314 hesabên bankayan ji ber behîsa qaçax bloke kirin. Dilê pirsîna gendeliyê ya Komelaya Ehbabê de tevî Oğuzhan Uğur 10 gumanbar sewqî dadgehê bûn. Ji ber gendeliyê li dijî Belediya İzmit'e lêpirsînê dest pê kir, wezîfedaran operasyon bir ser 31 gumanbaran.

Emniyet Stenbolê avêt ser endamên rêxistineke suç. Polîs, avukat û memur ji di nav de 37 kes binçav kirin. Li seferî Hisar û Çeşmeya İzmirê 8 koçberên kaçak hatin qefaltin. Li Samsunê şikevek binav bû, 3 kes hatin xilas kirin, cinazeyên 2 mervan derxistin, 1 jî wenda ye. Ava Ferit Rabu, Mervin Kuçubun Berçem, Seyrane Aseman, di navbera Semsur û Rihayê de 26 Mervin Asemayî bi xebata Afat, Cendirme, İtfaiye û Noqavên Emniyetê hatin xilas kirin. Li Antalya Aksekiye agir bi daristane ket, vezifedar û dilxwaz ji erdê û asiman ve hewlê didin vemirînin. Li Sêwazê du otomobil li hev qelibîn, zarokekî 15 salî can da, 5 meriv jî birîndar bûn. Li Trabzonê konvoya davetê trafik asê kir, 11 şoferan bi tevahî 224 hezar lira ciza xwar. Li Konyayê şoferekî drift kir, emniyetê 232 hezar lira ciza lê birî. Gudarên hêja, bültena me qediya. Bi xatirê ve.

Gudarên Aziz, îro 20 tîrmeha 2026 roja Duşemeye, li TRT Kurdî Radyo'ya da bultena saat 11:00 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. Fermandariya Navendiya Amerîkayê CENTCOM-ê diyar kir ku sebab destxistina tengava Hürmizê bi şev li Îranê daye. Artêşa Kuveytê got, em bi pergalên parastina asîmanî cevabê didin dronên Îranê. Ji ber şer petrol careke din biha bû. Ji hezîranê bi vir ve yekem car heqê varîleke derket ser 9 dolarî. Leşkerên Israîla Xwînxwar li Xezzeyê 4 Filistînî desteser kirin. Li Hindistanê ji ber Hezaz, Lehî û Brûskan herîkêm 16 mervan canda. Diyar bû ku li Venezuelayê di erdhejê de heta niha 5208 kes mirine. Serokkomar Erdogan ji bo şampiyoniya Kupaya Cîhanê İspanya pîroz kir. Parlamentoya Ewropayê derheqê tevgera aştiyê ya 1974 da qirarek da. Alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz got, Türkiye garantore ve dîsa bi xurtî pişta komara Tirkan ya Kobrisya Bakur bigre. Vezîrê Parastinê Yaşar Güler jî wiha peyivî. Di vê biryarê de tesîra lobiyên rûman heye. Lê belê, em vê qerarê bi tiştekî nahesibînin, bi tundî red dikin. Vezîrekarên derve Hakan Fidan der heqê şerê Îranê de got, em band dikin ku dîsa hemû alî li gorî peymanê tev bigerin. Bona aştiyê, em û Qeter gelekî hewlê didin. Serdozgeriya Komara ya Stambolê beriya finala Kupaya Cîhanê avêster şebekeyên bihîsa derqanûnî 16 gumanbar desteser kirin. Wezîrê Dadê Akın Gürlek got, beriya pêşbirkê me 6314 hesabên bankxeyan ji ber bihîsa qaçax bloke kirin. Dilê pirsîna gendeliyê ya Komelaya Ehbabê de tevî Oğuzhan Uğur 10 gumanbar sewqî dadgehê bûn. Ji ber gendeliyê li dijî Belediya İzmit'e lêpirsînê dest pê kir wezîfedaran operasyon bir ser 31 gumanbaran. Emniyeta Stenbolê avêt ser endamên rêxistineke sûc. Polîs, avukat û memûr ji di nav de 37 kes binçav kirin. Li seferî Hisar û Çeşmeya İzmirê 8 koçberên qaçaq hatin qefaltin. Li Samsunê şikevek binav bû, 3 kes hatin xilas kirin, cinazeyên 2 mervan derxistin, 1 jî wendaye. Ava Ferit Rabu, Mervin Kuçubun Berçim, Seyrane Aseman, Dınavdara Semsur Rıhaye de 26 Mervin Asemayi, Bıxabata Afat, Cendirme, İtfaiye ve Noka ve Emniyeti hatın xilas kirin. La Antalya Aksekiye Agırbı Daristan'a ket, Vezifedar Udulxoz, Cerde ve Asiman ve Hevli Didin Demirinin. Li Sêwazê du otomobîl li hev qelibîn, zarokekî 15 salî can da 5 meriv jî birîndar bûn. Li Trabzonê konvoya davetê trafîk asê kir, 11 şoferan bi tevahî 224 hezar lîre ciza xwar. Li Konyayê şoferekî drift kir, emniyetê 232 hezar lîre ciza lê birî. Gudarên hêja bultena me qediya. Bixatirê ve.

0: Çavê we li rê, guhê we li me be. TRT Kurdî Radyo.
1: Gudarên Aziz, îro 20 tîrmeha 2026 roja duşemeye. Di TRT Kurdî Radyo'ya da bültena saat sisyan dest bekir. Ez Abdullah Koçalım. Fermandariya Navendiya Amerikaya Sand Komediyar kirku sebabı destxistina denga ve hırmızı van bişev li İran'ı daye. Arteşa kuvveti got en bi pergalin parastına asimani cevap edidin dronin İran'ı. Her uha jiber şer petrol disa bahabu. Ji hezirane bevir ve yekem car heqe varileke derket sed not dolari. Leşkerên Israîl xwînxwar li Xezeyê çar Filistînî desteser kirin. Li Hindistanê ji ber Hezaz, Lehî û Brûskan herikêm 16 mervan can da. Diyarbûkû li Venezuelayê di erdhejê de heta niha 5208 kes mirine. Serokkomar Erdoğan ji bo şampiyoniya Kopaya Cihanê İspanya pîroz kir. Parlamentoya Ewropayê derheqê tevgera aştiya 1974 da qirarek da. Alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz got, Tirkiye garantöre. Ve dîsa bi xurtî piştî komara Tirkan ya Kıbrıs'a bakur bigire. Vezîrê Parastinê Yaşar Güler ruha peyvî. Di vê biryarê de tesîra lobiyên Ruman heye. Lêbelê em vê qirarê bi tiştekî nehesibînin bi tundî red dikin. Serokê ragihandinê Burhanedîn Duranjî bilêv kir ku Tirkiye ve berjewendiyên xwe yên li herêma Behresipî ji dest nebe. Wezîrekarên derve Hakan Fidan der heqê şerre Îranê de got em band dikin ku dîsa hemû alî li gorî peymanê tevbigerin. Bona aştiyê em û Qeter gelekî hewlê didin. Vezîrê Xezîne û Darayiyê Mihemed Şimşek got bi saya programên me kêmasiya carî daket ji sedî dudû û nîvan. Ser dozgeriya Komara ya Stambolê beriya finala Kupaya Cîhanê avêt ser şebekeyên behîsa derqanûnî 16 gumanbar desteser kirin. Vezîrê Dadê Akıngürlek got beriya pêşbirkê me 6314 hesabên bankayan ji ber behîsa qaçax bloke kirin. Dilê pirsîna gendeliyê ya Komela Ehbabê de tevî Oğuz Han Uğur 10 gumanbar sewqê dadgehê bûn ji ber gendeliyê li dijî belediya Îzmitê lê pirsînê dest pê kir. Wezîfedaran operasyon bir ser 31 gumanbaran. Têkoşîna li dijî sûcên sîber didome di van du hefteyan de 361 gumanbar hatin hepiskirin. Emniyet Stambolê avêt ser endamên rêxistineke sûc. Polîs, avukat û memûr ji di nav de 37 kes binçav kirin. Li Seferî Hisar û Çeşmeya İzmirê 8 koçberên qaçaq hatin qefaltin. Li Samsunê şikevek binav bû. 3 kes hatin xilaskirin, cinazeyên du mervan derxistin, yek jî wenda ye.

Ava Ferit Rabu, merivên ku çûbûn ber çêm Seyranê Asêman. Di navbera Semsûr û Rihayê de 26 merivên Asêmayî bi xebata Afat, Cendirme, Îtfaiye û Noqavên Emniyetê hatin xelaskirin. Li Sêwazê du otomobîl li hev qelibîn, zarokekî 15 salî can da, 5 meriv jî birîndar bûn. Li Trabzonê konvoya dawetê trafik asê kir, 11 şoferan bi tavahî 224 hezar lira ciza xwar. Li Konyaê şoferekî drift kir, emniyetê 232 hezar lira ciza lê birî. Gudarên Aziz, Bultena me qediya. Bi xatirê me.

Gudarên Aziz, îro 20 tîrmeha 2026 roja Duşemê ye. Di TRT Kurdî Radyoya de bültena saet 4'an dest pê kir. Ez Abdullah Koçalın. Fermandariya Navendiya Amerîkayê CENTCOM-ê diyar kir ku sebebi destxistina Dengava Hürmizê wan bi şev li Îranê daye. Artêşa Kuveytê got em bi pergalên parastina asîmanî cevabê didin dronên Îranê. Her wiha ji ber şer petrol dîsa biha bû. Ji hezîranê bi vir ve yekem car heqê varîleke derket $100. Leşkerên Îsraîl a xwînxwar li Xezeyê 4 Filistînî deste ser kirin. Li Hindistanê ji ber hezaz, lehî û brûskan her yekem 16 mervan can da. Diyarbûk û li Venezuelayê di erdhejê de heta niha 5208 kes mirine. Serokkomar Erdoğan ji bo şampiyoniya Kopaya Cihanê İspanya pîroz kir. Parlamentoya Ewropayê derheqê tevgera aştiya 1974 da qirarek da. Alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz got, Tirkiye garantör e. Ve dîsa bi xurtî pişti komara Tirkan ya Kıbrıs'a bakur bigire. Vezîrê Parastinê Yaşar Güler wiha peyivî. Di vê biryarê de tesîra lobiyên Rûman heye. Lê belê em vê qirarê bi tiştekî nehesibînin bi tundî red dikin. Serokê ragihandinê Burhaneddîn Duranjî bilêv kir ku Tirkiye wê berjewendiyên xwe yên li Herêma Behresipî ji dest nede. Vezîrê Karên Derve Hakan Fidan der heqê şerre Îranê de got, em band dikin ku dîsa hemû alî li gorî peymanê tevbigerin. Bona aştiyê em û Qeter gelekî hewlê didin. Vezîrê Xezîne û Darayiyê Mihemed Şîmşek got bi saya programên me kêmasiya carî daket ji sedî dudû nîvan. Ser dozgeriya Komara ya Stambolê beriya finala Kupaya Cîhanê avêt ser şebekeyên behîsa derqanûnî 16 gumanbar deste ser kirin. Vezîrê Dadê Akın Gürlek got beriya pêşbirkê me 6314 hesabên bankayan ji ber behîsa qaçax bloke kirin. Dilê pirsîna gendêliyê ya Komeleya Ehbabê de tevî Oğuz Han Uğur 10 gumanbar sewqê dadgehê bûn ji ber gendêliyê li dijî Belediya İzmit'e lê pirsînê dest pê kir. Vezîfedaran operasyon bir ser 31 gumanbaran. Têkoşîna li dijî sûcên sîber didome, di van du hefteyan de 361 gumanbar hatin hepiskirin. Emniyet Stambolê avêt ser endamên rêxistineke sûc. Polîs, avukat û memûr ji di nav de 37 kes binçav kirin. Li Seferî Hisar û Çeşmeya İzmirê 8 koçberên qaçaq hatin qefaltin. Li Samsunê şikevek binav bû. 3 kes hatin xilas kirin, cinazeyên du mervan derxistin, yek jî winda ye. Ava Ferêt Rabu, merivên ku çûbûn ber çêm Seyranê Asêman. Di navbera Semsûr û Rihayê de 26 merivên Asêmayî bi xebata Afat, Cendirme, Îtfaiye û Noqavên Emniyetê hatin xilas kirin. Li Sêwazê du otomobîl li hev qelibîn. Zarokekî 15 salî can da 5 meriv jî birîndar bûn.

Li Trabzonê konvoya dawetê trafik asê kir 11 şoferan bi tavahî 224 hezar lira ceza xwar. Li Konyaê şoferekî drift kir emniyetê 232 hezar lira ceza lêbirî. Gudarên aziz, bultena me qediya. Bixatirê me.

0: Ele guhdarên Delal û Hêja îro salname 20 tîrmeyê nîşan dide û roja düşemeye. Egona dengê radyoya xwe vekirine û bernama Roniya Êvarê guhdarî dikin. Hûn tevahî bi xêr hatin ser sera serçavar hatin. Rastî me bernameyeke li gora dilê we û dilê xwe amade kiriye. Şixa wê kêlî kêlî stran werin ser radyoyê. Her wekî dinê gotûbêjek me yê gelekî xweş me ji bo we amade kiriye. Em ê li ser sohbet û muhabeteke gelekî xweş bisekinin. Êgohana di rê de ne, êgo di nav kar û bar de ne, cotkar, ketkar, ji tevahkar em silavê xwe yê germ ji we re dişînin. Êgo li malê li ser dikê xwe, çaya xwe yê esir xistine destê xwe û dengê bername me vekirine. Em ji we re jî silava dişînin û bi xêr hatine, ser sera, ser çavar hatine.
1: Bele, dem baş, guhdarên me yên hêja, em îro jî bi kêfxweşiyeke bi hev re ne. Me mijarên gelekî xweş amade kirî dîsa wekî Nesrîn jî got, em ê sohbetek geş û xweş dînin hûn dîsa bi xêr hatine ser sera û ser çava. Bele, guhdarên me yên hêja, hûn ê çawa bigihîjin me. Em hejmara WhatsApp-ê bêjin 0521-818-3018 rûpela Instagram-ê jî TRT Kurdî Radyo.
0: Hele guhdarên Delal we dengê hevala me bihîst û ez bi wê hêviyê me we hêdiyê dî raştiye telefonê xwe û nê bi dest mesaj û peyamê xwe bikin. Em dizanim ku her roj hejmara me zêde dibe eleqeyeke mezin hûn me guhdarî dikin. Hayê me ji we heye ji bo wê yekê ji kêfa me geleke zêde ye pisaya wê. Her wekî dinê wek mînako programeke ye ji re dibêjin TRT dinle mînak aplikasyona TRT dinle jî hûn dikarin bername me stranê me li her derê guhdarî bikin. Ez we zêde nedimsekinan din. Pêşiyê me stranê guhdarî bikin, di dawiya wê de wê coşa me berdewam bike. Rojda bi strana xwe ya dîsa dîlan li ser radyoyê we ye.

0: Wa wow, weylo dîsa dîlan stran rojda li ser radyoya we bû em çi dibêjim ku dem dema daweta ya daw dem dema govend û dîlan ya jixwe demsal havîn e ez bawerim ku jixwe firsendeke geleke mezin û geleke jî dizewicim rastî gava goweneyê wan dikevin ber çavê me gelek wêneyên xweş û ciwanin birastî em ji wan re dibêjin yanî pêşeroja wan xweş be zelal be xwedê miradê wan bikişîne heta serî bi hevdûra kal û pîr bibin belê guhdarên delal em dizanim ku ez û xwişka xwe nesîbe gel vê mikrofonê dikesin lê dengê me li çar aliyên tirkiyê bi eleqeyeke mezin ber belav dibe û em dizanim ku me tenê nahêlin ji bo yekê jî gelekî kêfa me li cihê em spas dikin ji bo vê eleqeya we me behs kir me got demsal havîn e rastî li Diyarbekir jî germahiyeke geleke zêde heye ego bixwazin werin Diyarbekirê bera şewqê we û berçavka û xwe jî ji bîr nekin bi xwe re bînin taveke geleke tûje lê Diyarbekir bi her awayê xwe jî geleke xweş e bajarekî gelek ciwan e
1: rast wala gelekî xweş û gelekî germ wekî te got lê rastî jî wexta em tên ber vê mîkrofonê û ew germahiya hawayê giş belav dibe û dilê me jî rastî jî hênik dibe û bi awakî dinê jî tiştekî hat pîram got van rojê ne germ em çawa kar hinekî ji xwe dûr bikin rastî vê dawiya heftê em hinekî çûn ciyê avê
0: belebele
1: em çûn rastî ez bêjim van rojê germ dermanê wê ciyê avê ye yanî ancak em karim vî awayî çareser bikin ciyê avê kaniyê
0: ji xwe wisa ye ew kaniyê diherikin bi we ava wan wisa bi wê avê jî laşê mirov hênik dibe bîhna mirov fire dibe ew darûbar ew daristan xweza tevahî bi keskayî hatiye xemlandin û ew suravê diherikin tasek ava cemidî jî gava got tu vedixwe dikeve ser kezeba te gelek xweş e ne wisa ye
1: gelek xweş e bêguman û ez dixwazim ji te bipirsim te çi kir vê dawiya heftê
0: rastî dawiya heftê kar û xebatê me berdewam dikir lê gelek e xweş bû Diyarbekir parîkî germ bû lê wek te jî got gava got mirov diçe ciyê avî ciyê û sulava ciyê wan herkandina geleke bîhna mirov mijî bîhna xwe wisa de û geleke xweş bû
1: gelekî xweş te gelekî baş kirî
0: em ji guhdarê xwe jî bipirsim bê ka gelo dawiya hefteya wan çawa dest bi hefteyê kirin diriya mesaj û peyamê me ji xwe hazir û amade li benda we ye kerem kin binivîsînin û em jî guhê xwe bidin stranê hozan diyar bi strana xwe ya zeynebê li ser radyoyê we ye

0: Mele guhdarên Delal û Hêja bername me bi hemû delaliya xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê berdewam dike. Bi rastî di playlisteya me de stranên gelleke xweş li gora dilê we wê were ser radyoyê ez biya we bimez tu carî cî ser frekansên TRT Kurdî radyoyê naguherim ez xwe em dibêjim ku bera çavê we li rê be guhê we jî hergav li TRT Kurdî radyoyê be. Gelek peyamê we jî hene hinekî em berê xwe bidin peyama jî bêka gelo li kî li kî derê li kîjan barjarî li kîjan navçeyî an jî li nav kîjan erdî me guhdar dike. Newsa xwişka min.
1: Bele, ser çava me bi kêfxweşiyekê bixwînin. Serdar Kaplan, Slav Êvarbaş, ji Colemêrgê ez straneke dixwazim ji bo hemû guhdaran gelek spas gotiye. Em jî spasdarin, hûn her hebin, em jî silavên xwe yê germ ji we re dişînin.
0: Em jî silavê germ ji vê derê heta Haqariyê, Colemêrgê her wekî dinê Şirnaxê, yanî ji tevahiyên bajarê xwe re dişînin gotiye. Slav û Rêz ji Mêrdîna Rengîn îro rojbûna xwişka min Cansel telî me ne ji bo wêbera stranekê were ser radyoyê em jî rojbûna we pîroz dikin temenên geleke xweş û paqij jê re hêvî dikin û silavê germ ji vê derê heta Mêrdîna Rengîn dişîrî ji xwe yê di stran di hevra werin ser radyoyê pêşî mem Ararat bi strana xwe ya evîna dil di dawiya wê de jî Burhan Toprak dibêje derdê dil

0: Belê guhdarî me yên hêja wekî me got me îro mijarên gelekî xweş hilbijartîne. Em ê îro qala hêviyê bikin, xwe baweriyê bikin, em ê qala fikrê erînê bikin. Em ê binerin ka çi tesîre, çi bandorê li ser jiyana me dikin, bi çi hawayî re pêşiya me dixin. Hûn jî bi peyameyên xwe beşdarî me bibin, em li bendî we ne.
1: Belê guhdarên hêja ji xwe we dengê hevala me bihîst, bi rastî îro jî me li ser biştexilin bêka gelo, xwe bawerî, hêvî, yanî tiştên gund tesîrên erênî di jiyana me dikin îro tevahî mijara me ew em ê li ser wê bisekinin lê pêşiya wê. Ez dixwazim hinekî em dilê xwe şa bikin bi saya strana di dawiyê de ji xwe me vê meseleyê hûrik û rik binixrînin û li ser wê jî bipeyivin. Lê ana wê şîvanperver bi strana xwe ya di dinyê de sê tişt hene pir xweş e, li ser radyoyê we be.

0: Bele guhdarê me yên aziz, me got dema me got bera îro mijara me hêvî bem. Hinekî ser hêviyê xeber bidin rastî ez rastî helbestekî hatim me got em bi guhdarên xwe jî jî parve bikin. Helbest wiha ye, dibêje hêvî çirayeke ku ba nikare ve mirîne. Hêvî ava kaniyeke ku havîn jî nikare wê avê biçikîne. Şev çi qas dirêj be jî sibeh nêzik dire.
1: Rastî xwişka min te heye. Yanî hêbokên gelek xweş goc ez jî dikarim li ser wê veya lêzê de bikim. Ez jî dibêjim ku hêvî dê şeva herî tarî de jî ronahiya rê ye wemê guhê xwe bidin stranê. Wê Murat Pektaş bi potporyekê li ser radyoyê we be.

0: Ele guhdarên Delal û Hêja e guniha dengê radyoya xwe vekirine û bernama Roniya êvarê guhdarî dikin û tevahî bi xêr hatin ser sera ser çavar hatin. Rastî hêdî hêdî demjimara me di ber di şeşa de diçe. Em dizanim ku gelleke ji kar û xebatê xwe derketine û di ber malê diçin riya we vekirî be û ego di nava mala xwe de jî me guhdarî dikin. Hayê mij wer jî heye. Silavê germ em ji we re dişînin û em li ser mijara xwe berdewam bikem li ser hêviyê disekinîn guhdarên Delal. Tiştekî gelek e xweş û hêsane di nava jiyana me de lê carnan jî dijwarî jî di nava jiyanê de heye, ne wisa xweşika min. Yanî em dibêjim ku jiyana me cana tev li hev dibe, tiştên reş û nexweş gengêjî zêde çê dibe. Em dibêjim ku tamam jiyan li vê derê sekinî em nikarin ji xwe tev bigerin. Ev jî dihêle ku hêviyê me bisekinin, bimrin, ez wisa bêjim. Bele. Lazım ku am nehlin usa be, ne?
1: Helbet, helbet, gerek merev nehli usa be. U, yani ez bejim nerina xoyi çavi rojane gerek merev hineki bişkine. Yani bi çavi rojane cana am tişteki, vaqta tişteki li serime du qavume u am leydine, am bejim qay av tiştek geleki ne başı. Am jay detirsin u am geleki xamgin dibin. Jibor zanyareki me de beji, yani vaqta undinarin jiyana ve serubin bu un geleki jwe detirsin, de bejim kabinarim belki binewe jisar riyewe çetiru baştir.
0: Şovu sayan gava go büyere gene baş hat sire mro biraz lazım ki mere düye derine ki bi tevgeri bi zane tevger bike u her vakit neji bi sabır nezi yetişti ve şoy bi kada
1: helbet helbet jber ku düyejin yani jiyan bi xwe bi asli xwe jî tişteki her

0: pare û lazim e em pere biherikin.
1: Şixwe di seran seran ser bisekirin û pola pola me zêde ve gulî gazincê me di nava jiyanê zêde ve ew jiyan xweş nabe naqedem. Ji ber wê yeke lazim e ku em her kêliyê xwe qedr û qîmetê bizanibûn û di nava vê jiyana herikbar de berdewam bikin. Belê me dîsegûya xwe bidin stranê, dotmamê li ser radyoyê wê ye.

0: Hele guhdarên Delal û Hêja bername me bi hemû delaliya xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê bi awayeke zindî û ji stûdyoyên Diyarbekirê berdewam dike. Bi rastî li gora dilê we û li gora dilê me stranên geleke xweş hebok hebok tên ser radyoyê. Em veya ji we dixwazin dengê radyoya xwe piçekî vekin bera çavê we li rê û guhê we jî her daim li TRT Kurdî radyoyê be. Hinekî em berê xwe bidin mesaj û peyama ji gelek mesaj û peyam jene ne wisa xwişka min.
1: Melusaye, peyamek xwe bixwînin. İsmail ji me re gotiye, silav û rez, straneke ji mem Ararat dixwazim, ji Bursa'yê dinivîsînim, weşan xweş. Bi rastî weşana me bi were bi hebûna we xweşi, hûn her hebin mala we ava, serser û serçava.
0: Hele guhdarên hêja silavê germ ji Diyarbekirê heta Bursa'yê İzmîrê wanê ji çar aliyên welatê xwe re em dişînin. Gotiye silav û rêz havan û strana minî bazikê hûn bînin ser radyoyê ji bo hemû guhdaran bera were zor sipa ji bo TRT Kurdiyê. TRT Kurdî çi xwaz başa gotiye em rastî ji sibeha de we guhdarî dikin cîhan sevîkan ji me re gotiye hûn her hebin her sax bin. Gava gon wan peyamên xweş û geş me re dişînin kêfa me bi saya we hîn bêtir zêdetir dibe û bilindtir dibe. Ez we zêde nadim seknandin dîsa em ê guhê xwe bidin stranekê Delil Dilan Arab, Sitrana Khoya, Gheyi Dimel, Sar Radyo Yoye.

0: Bele guhdarên delal bername me bi hemû delaliya xwe berdewam dike. Rastiya min li ser tiştên gelekê xweş û geş disekinin beryana bi çend kêliya berî gomberê xwe bidin stranê ji xwe xwişka min nesîbe got çîrokek me heye ez ê bi were parve bikim bêka gelo ew çîrok çiye bi rastî ez jî nizanim yekem car ez ê jî bi were bibhîzim bêka gelo çiye kerimke
1: Bele, çîroka me wiha ye, dibêje rojeke pêşbaziyek ji bo kîsoyan hatiye amade kirin. Gelek kîso beşdarî wê pêşbaziyê bûne û milletê qelebalix jî li wê deka komûnî ji bo temaşe bikin. Dibêje pêşbazî dest pêkirî û kîso yek bi yek dest pêkirin bi çiya hildikişin.

0: Bele guhdarên Delal û Hêja bername ma bi hemû delaliya xwe bi stranên gelekî xweş berdewam bike bi rastî. Stranên gelekî nuwaze li benda we ya di playlistê me de bi her awayî stran hene. Mîna ku bab û kalika dengbêjî her wekî dinê repa kurdî, her wekî dinê kilamê me stranê me yanî bi cur cur li gora dilê we li gora sînorê guhê we me xistiye lîstê wê hevok hevok bibin rê hevalê we. Tiştekî gelekî hêsan em ji we dixwazim. Em dê bera piçekî dengê radyoyê we vekirî be, çavê we li rê be û guhê we jî her gav li stranê me be. Belê ez dixwazim ku hûn jî beşdarî bername me bibin. Em dizanim ku bi eleqeyeke mezin û me guhdarî dikin, lê gava guha min ji hêvokê we dibihîzin, hîn bêtir kêfa me zêde dibe. Ji bo wê yekê jî ez dixwazim hevala min hejmara me ya WhatsApp-ê û rûpela me ya Instagram-ê were parve bike.
1: Bele guhdarî me yên hêja, hûn ê çawa beşdarî gotu bêja me bibin. Rûpela Instagram-ê TRT Kurdî Radyo, hejmara WhatsApp-ê 0501 818 3018.
0: Bele guhdarên Delal û Hêja we jixwe we hevala min bihîz û ez bi wê hêviyê me bi lez û bez weraştiya telefonê xwe hûn ê hevok hevok ji me re mesaja bişînin. Ji xwe Zeynetîn Gümüş ji Qoserê ji Qizilepe ji me re mesaj nivîsandiye ji bo gotiye hevalê min Mustafa Tutuş vera stran vera ser radyoye ser sera ser çava Slavê germe mi ji vê derê heta Qoserê her wekî dinê ji Mêrdîn ji Diyarbekir ji Bursa û ji Ankara tevahiyên bajarê xwe re dişînin û em ê guhê xwe bidin stranê wekî vera ser radyoye.
1: Hozan Hamid dibêje nayê.

0: Hele guhdarên delal û hêjan berdewam bikin, hîne gîdinê em li ser hêviyê bisekinin ji xwe di jiyana me de tevahî tiş li wek gora dilê mirov derbas nabe, yanî dijwariyê jiyanê jî hene ji xwe em lazim e ku em vêya qebûl bikin lê hêvî hêzeke nedîtibare guhdarên hêja. Gava ku mirov bihêle di jiyana me de be, tevgerê me hîn bêtir bi qewettir jî nîşan dide dihêlek û pêşeroja mirov jî hîn bêtir xweştir bibe. Gava ku hêviyê me bimirin ji xwe jiyan tevahî dariye, lazim e ku ew hêviyên dilê xwe her gav em bi şînkayî, bi şênayî jî biparêzin. Ne wisaye?
1: Bele, wisaye wekî te got Nesrin. Rastî em bi saya bi xêra hêviya xwe em li ser piya, em li ser niga dimînin di jiyana xwe de. Rastî jiyan çiqas xweş jî bi jî heqas zahmet jî ji awa bi alîkî din. Û ji bo wê jî meriv karî mînake gelekî nazik û xweş bide. Yani ji bo hêviyê, berfîn. Mînaka berfînê em bidin ez dibêjim. Yani bi fikir wek em giş zanin zivistan gelekî zahmet û dijwar e. Yani berfên di bin berfê de bin wê bahozê û sermê de bayê de disekine bi sebrekê, bi hêviyekê. Ji xwe hêvî jî bi eslê xwe sebr e. Yani bi hêviyekê, bi sebrekê bin wê berfê disekine bendî biharê dimîne. Û dema bihar de bi xweşikbûna xwe sarî erdê rastî jî dixemilîne.
0: Ji xwe wisa ye, yani di wê zor û zehmetiya û kulîlka berfînê gava go bi sebrê derdikeve, ez bawerim ku di demê dijwar de jî gava go em bisebirin, em jî dikarin bi ser bikevin û jiyana me jî xweştir bibe. Ê di vê derê tiştê herî mühîm hêza guhêstan herî mühîm ev e ku em bisebirê û her daim jî em şûkur bikin wê jiyan ji xwe tevahî renga rengo bi wê xweş be. Belê em ê guhêxo bidin strana wê du stran bi hevra werin ser radyoyê. Pêşî Rezan Koç bi strana Çavê Dilê min di dawiya wê de jî Firat Güneş bi strana Ayşe ser radyoyê wê ye.

0: Belê guhdarên Delal û Hêjam îro jî hatin dawiya wextê gojmer hatiye veqetandin. Wê gotineke dawiya dixwazim veya ji we re bêjim, her gav xwe bawer bin û hêviyê xwe jî biparêzin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîla.
1: Belê guhdarê min hêja, bi xweşiyê, bi baweriyê û bi ramanên erênî bimînin, bi hêviya bi hevrebûnê niha bi xatirê we. Ez jî Nesîbe Kurşun.
0: و در هرینه می تکنیکی اور اکمکچی جیرجی گلکه سپاس و برنامه مبستران مارال لیلو زراوی بیداوی ایوار باش
1: ایوار باش

0: Heta hetayê dewam bike.
1: Wezîrê Karên Derve Hakan Fidan jî di peyama xwe de diyar kir ku hereketa aştê ya Qibrisê maf, azadî û ewlehiya Tirkên Qibrisê parastiye.
0: Artêşa me beriya 5 salan li Qibrisê hîmê îstîqrar, huzûr û aştiyê danî. Îro Tirkên Qibrisê di bin banê Komara Tirk a Qibrisa Bakur de azad, birûmet û ewledijîn. Tirkiye wek garantor çawa di dîrokê de mafê Tirkiye Qibrisê parastibe ve dîsa biparêze.
1: Serokê ragihandinê Burhanettin Duran jî got hereketa aştiyê di têkoşîna ewlehî û azadî ya Tirkên Qibrisê de gêliyeke dîrokî ye.
0: Tirkiye di rêberiya serokkomarê me Birêz Recep Tayyip Erdoğan de piştgiriyê dide doza mafdar a statuya navneteweyî û serweriya Komara Tirk a Kıbrıs'a Bakur ve maf û menfaatên li welatê şîn biparêze.
1: Berdevkî AK Parti Ömer Çelik jî di peyama xwe de got salvegera 5 duyemîn ya hereketa aştiyê ya Kıbrıs'a Bakur pîroz be.
0: Artêşa Tirkiyeyê wê bibe temînata aştiyê. Doza Tirkên Qibrisê ya ku serokkomarê me Birêz Recep Tayyip Erdoğan li hemû dinyayê îlan kir, em ê di her şert û mercan de biparêzin.
2: Gaziye Kıbrıs'a ekeli Erdişa Vani Abdülkadir Kurt, de hareket açtı ki Kıbrıs'a da tank da jut, Gazi Kurt de seransır hareket da cigirt, o bir tank ahwe derket seri çayın 5 parmakı. Euro jüveki doh de bira Gazi Hafteyüse Salih.
1: La Kıbrıs'a bu geri Türk tekoşin kir. Tişteki visakır ku heşi mürüv nikari bağır bike. Bir tanke derket seri çayın 5 parmakı.
3: تانگجی ما داخل جوری تانگجی امر بو امر دانه ما سواش بو ما جبونا وطانه خو ملت خو اردیا ما جبونا ملت خو بایراقا خو
1: عبدالقادر کرد هفته و سه سال یه کلر دیشاوانی دیجی ده حرکت آشتی یا قبرسی ده شفری تانکی بو لدور آسی الکنتار اچیای بیش پرمقان پیور کرد
3: ما بونا بایراقا خو وطن خو ملت خو هر زمان مجادله ام دکین قبرس جی ام چون قبرس 38000 اسکر ام چون قبرس
1: عبدالقادر کورد شاهد زندیه دستان علی چیا ام بیش پارماکی کورد هیجی بکله جاناوی روشه بحثا بیراندی که Kaymakam Erdişi Ahmet Çelik, Şubo Pencu Diyemin Salvegera Hareket Açtı Ya Kıbrıs'e ve Gazi Ucuanan Rıçu Serdana Kurt. Alaya Türkiye Kur'an Abbiruz Ukulik'den Gazi'ye Navdar.
2: Bu haber onu üçeyin dervem devam ikin. Erişen Amerika'ya kendi dişi İran'ı düdümün. İran'ı dişi erişe devletin tengab etke fikir Ravşa Davitçi'ye. Emin haberi kabidin Tahran'ı. Nüneri TRT Arun Aykaç bahsa Ravşa Davitçi.
4: Vezirin karen derve e İran'ı Abbas Arakçı de cenga çıl roji da gelek besni Türkiye'de. گو وقتا ما دی جنگی دا بون امریکا و اسرائیل خواستن که ولات ما پرچه بکن لی لدی جیوان ترکیه سکنی سرکه گو وزیر کارن در و حاکم فیدان او رایدارن ترکیه نهیشتن او هیزی که لحرم کرد ای دابشکر بلا ببن سدم پرچه کرنا ایرانه گو امجبوی gelek spas dikin. Duvarê dindacî îro berdevkî Wezareta Karên Derve İsmail Beqaî go em duvara tengava Hürmizê da li ser soza xwe tucarî em îdareyê ji bo Amerîkayê nahêlin em bi xwe wê derê îdare dikin ew xeta me ya sor e. Duvarê dindacî go heke ceng bisekine Amerîka êriş neke dibe ku em dîsa boğan ra qise bikin ji bo muzakereyan hinek meseleyan guftugo bikin. Warê dindacî neh şeve Amerîka bê navber êrişê îranê dike li eyaleta Hürmizganê, li eyaleta Sistan û Belucistanê, li eyaleta Buşehrê, li gelek şara xist, di navanda Bedner Abbas heye, سیرک هیه

0: Grava Qeşmê heye, Tebriz heye, Urumiye heye, Şiraz heye, gelek li ciya xist. Amerika dibêje, CENTCOM, armanca meya yekem ewe ku em, duvarê leşkeriyê da hêza İranê biruxînin, ragihandina wan têk bibin, em bêjin keştiyê wan ê li ser behrê tune bikin, bila bê mecal bimînin, bi me ra rêkeftinê çêkin. Lê duvarê dinda jî îran jî bersiv dide, li Kuveytê xist, wekî din li Bahreynê xist, li Urdinê xistibû. Van sê rojê dawiye li Amerîkayê hêzê wan li ciyê payegahê wan dixe sê kes jiyana xwe ji dest da. Hele em bibînin, di van rojê dawî da gelo rêketinekî di nav İran û Amerîkayê de çêyî dibe, yanna Reuters got, yek rayedarin îranî gotiye, der roja dibe ku em yek rêkeftinekî çêkin ji bo muzakereyan, hele em bibînin ew dibe ya nabe, niha em dîsan navenda nûçeyanin.
1: Şerê Ukrayna û Rûsyayê gund be Ukrayna êrişê derdora Moskovayê kir. Derîşê de tesîsên lojistîk û depoyên petrolê hatin lêdan. Her wiha li Behra Reşî li keştiyên Rûsyayê de Rûsyayê jî êrişê limanên Odessa û Yujniyê kir û li hin tesîsên leşkerî û depoyên sotemeniyê de.
2: Rageşiya navbera Ukrayna û Rûsyayê de zêde dibe. Serokê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî ragihand ku li nêzî Moskovayê êriş birine ser tesîsên lojistîk û depoyeke petrolê. Zelenskî diyar kir ku li herêma Stavropolê jî tesîsên sotemeniyê hatine lêdan. Destnîşan kir ku li Behra Reşî li du tanker û çar keştiyên bar enfiloya Rûsyayê dane. Waliye Herêma Moskovayê jî ragihand ku derîşên li ser Podolsk, Domodedovo û Odintsovoyê jî yek ji wan zarok deh kes birîndar bûne. Wezareta Parastinê ya Rûsyayê jî ragihand ku heta şeveqê 381 dronên Ukraynayê hatine bêtesîr kirin. Her wiha binesaziya limanê ya Ukraynayê jî hatiye lêdan. Atölyeyin İHA'yın menzil direj, depoyun malzemeyin leşkeri u tesisin sotemeniyeyin le limanin Odessa u Yujniyeji bifuzyanin hessas hatine leydan. Her vahin keştiyen bar u du keştiyen Ukrayna'ya kulgori iddiayeji servan dron radibin cihatine leydan. Lenezi Perabin Odessa'yı şu füzeye Rusya ile keştiye geket. Lisar keştiye alaya yine bir suayi hevu. İdare Alimanin Ukrayna'yı ragahant kudibi erişe de deh kesimirine heşt kes şihatına halas giri.
1: Zilma İsrail'e katel, beyin haber devam dike. O lideri didome ve careşi derbari gırtigehin ku Filistin'i dedane dişteki sosret gir. Navi projeye nuka İsrail'i xendekin bitimsehe.
3: ویلی در دوره گرتیگان خندق به کلنو تیم سهام بخنوان تو کس بجیه و پروژه سوسرهد شاش و متال نما لورا هر کسی که امزده نام نشان دزانی بو اسرائیل قاتل جبو زلمه فلسطینیان بکت تشتین عجب دجربینه وزارتا پاراستنا هاوردوره یا اسرائیل تیم سهن جمعه نیلین گودبن پاراستنه دنه جستاتوی حیوانین کووی درخست ریل بر سازیین قاموی وکر و او دی بکاربن لگوری هن شرطان ببن خودین تیم سحان. وزیری قرکری تامار بنگی ویر پیش نیاز گربو کو لی در دورا گردیگه هن فلسطینیان به تیم سحان وره پاراستن. پشتی ویجی اف بریار حاد داین. بشا گردیگه هانا اسرائیلی لسر تطبیق گرنا پلانه سکنی. دوی چارچو ویده لسر باقچهین حیوانان نرخاندن هاتن گرن. به وراسکرنا قانونی یا داویجی جبو پلانا سوسرت به کور رواجی هر تشتاد کرن. لگرتیگهین اسرائیلی هر گودچه ایشکنجهال فلسطینیان برچهشتن و اخمالا درمان آن زیده ترده به. لجنهین مافین مروانجی بالی دکشینین سروان مجاران. جبروان اخلالان گلک فلسطینی لگرتیگهان جیانا خوش دستدن.
1: Amerika ev neroşin li İranê dide. İran jî erişe welatên tengavê dike û car caran jî eriş li ser Hewlêrê jî çê dibin. Peki Rewşa Davutçî çiye min haberê xwe bidin Hewlêrê û Nûnerê TRT Yılmaz Aslan pêşberimeye. Yılmaz, erişin Amerika'yı tabi li ser İran'ı devam edin. İran jî cevap dide û car cara eriş Lehrime Kurdistan'a Irak'ı jî çê dibin. Çiye Rewşa Davî Lehrime?
4: Bele Mehmet Paqê Varbaş, weke hûn jî dizanin di 28 sibatê de êrişhenanê dest pê kir bû jaliyê Îsraîlê ve jaliyê Amerîkayê ve li ser Îranê. Piştî ku ev êrişên li ser Îranê hatin dest pê kirin, bi taybetî Lehrima Kurdistanê û li tevahiya Iraqê ve carê êriş li ser baregehên Amerîkayê hate li darxistin jaliyê dronan ve û jaliyê mûşekan ve. Hin caran jî ew gurubên çekdar yên li dijî Îranê jî li ser kampên wan jî êrişatını dar kısın. Eji ev êrişhenanê berdewam e bi taybetî li hefteyên dawiyê de divê hefteya dawiyê de careke din ev êrişhenanê dest pê kirin. Tabî ev êrişhenanê ne bes tirsekî li ser di nav xelkê de derdixe, jaliyê aboriyê ve jaliyê siyasetê ve jaliyê bürokrasiyê ve jaliyê her ji her alî ve tesîra xwe bandora xwe li ser her alî nişan dide. Roja Cuma'yı li Süleymanî Laliye Zirkbes li Kampa Wedere erişat teredar kıstı ne peşmergeyin ev grubin çektar yiyen de dici İran'ı Jana Koçdestan vakta ku erişeke belli dar kıstın Jaliye Amerika'yı ve li ser İran'ı Jaliye İran'ı veji ev erişenani bitaybeti despedikim bitaybeti ev grubin çektar yiyen de dici yen de dişi İran eve. Şeş füze atın bu karanin de ser kampi o gele kez birindar bu nekke kume got jana koşdestan daha te binakirin de ser goristan eji erişti saate de darxistin. Bir şev nive şevi saat takriben yeku nivan de disa laliye hevleri laliye çomani disa eriş hatta de darxistin jaliye dronan veli ev sistema baregeha li dijî mûşekan, li dijî dronan ku tê bikaranîn di nav metara, di nav balafirgeha Hewlêrê daye ew bi rastî bi awayekî serkeftî îşê xwe bikartîne. Eger ku ji wî nebûye niha ji mêj ve gelek cî hat ku bombebaran kirin. Lewra ev sîstema baregehê bi awayekî serkeftî îş dike ji ber vê yekê pir zêde tesîra wî nîşan nade li ser navê xelkê em dikarin bêjin. Lê gelek kes dîsa heya niha ji Yana Koçdestan ji 28 sibatê ve takriben 93 kes ji Yana Koçdestan em dixwazin binê viya jî xêz bikin û askerekî Amerîkî dîsa li Hewlêrê ji Yana Koçdestan ew dronên bi bombebarkirî hat bû bikaranîn bombê wî ne hat bû tekandin. Dema ew bê tesîrkirina xebata bê tesîrkirina bombeyê de leşkereke Amerîkî jî jiyana xweşdesta li rojhilata naverast di nav di sê rojhilatê eskerên Amerîkayê bi vî awayî jiyana xweşdesta em dixwazim binê viya jî êriş berdewam e bi taybetî laliyê Hewlêrê, laliyê Süleymanî û laliyê Çoman jî ji berdewam e û bi taybetî ev zirara mezin jî weke ku me di destpêkê jî got zirara mezin jî li ew grubên çekdar yên li dijî Îranê xebatên xwe berdewam dikin û bi rastî em bêjin ku evana jî hatine bêtesîrkirin jaliyê hukûmeta Bagdayê ve bes di kampan de jiyana xwe berdewam dikin. Yani tu li ser navê Îranê, li ser navê Herêma Kurdistanê yan jî li ser navê tevahiya Iraqê nîne. Em dixwazim binê viya jî xêz bikim Mehmet Paqî. Car caran êriş tê li darxistin lê ji bo wî niha em dikarim bêjim ku asayiyeke niha heye. Li aliyê din di 18 mehê de qada hewayî hatibû qedexe kirin. Ew hê jî berdewam e di heya 20 mehê de yani heya îro jî hatibû dirêjkirin ew demahanê vê carî îro careke din ew dem hate dirêjkirin. Yani rêhewaya Tirkiyeyê و Anadolu Jet, Pegasus, her vekidin şirketin ve vi havayı yengredayı Türkiye'ne hamu seferin xwe dan rawestandın hayya bistu didiye beme. Yani hayya droşun de seferin Türkiye ve Irak'a, seferin Türkiye, Ankara, İstanbul ve ye hevlere Süleymani hatiye rawestandın ez duhazım viyajı bejim ku

0: Kê xeniqîn. Li navçeya Siwerekê du xuşkên 14 û 16 salî ji bo ku xwe hênik bikin ketin gola bendavata Tirkiyê, her du xuşk piştî wexteke davê dawinda bûn. Piştî îxbara li 113 tîmên lêgerîn û xilaskînekên bi navê polîs, Umke, Afat, Cendirme û ekîbên tendirûsiyê sewqê herêmê hatin kirin. Balîkariya kesên li derdorê cinazeyên her du xuşkan ji avê hatin derxistin. Ji bo otopsiyê her du cinaze rakirin nexweşxanê. Kupaya cihanê ya 2026 şana FIFA'yı bidavî bu o İspanya bu şampiyonê cihanê. Lê di turnuvayê de ji xeynê final û skoran rêzkên nû biryarên bi niqaş, qirarên hekeman yên bi niqaş, rekorên nû û çalakiyên alîgiran jî derketin pêş. Norwecî wekî ku li ser behrê bin berkişandin, alîgirên tîma Özbekistanê li ser hespan hatin stadyumê, ji alîgirên Japon heta werdeka Meksikayê. Di kupaya cihanê ya 2026 şanda tiştên gelek balkêş qewmîn. Kerem bikin najemê berê xwe bidin van çalakiyên rengîn kên kupayê.
1: Kupaya cihanê ya 2026 şan bidawî bû. Lê di turnuvayê de tenê maç û gol tune bûn.
2: 3-2 öndeyiz.
1: Rezikên nû yên maçan, biryarên bi nîqaş ên hakeman. Û dîmenên rengîn ên li tribûnan jî wê dihişê temaşevanan de bimînin. Di Kupaya Cîhanê ya 2026 şan de gelek tiştên nû çêbûn û biryar qewimîn. Ji ber ku dinya zehf gerin bû vê carê di maçan de molaya avê hat dayîn. Rezikên nû jî balkişandin. Di maça Türkiye û Paraguayê de futbolistê ku devê xwe girt û xeberda qerta sor dît. Bêrêzikanûya ku car ewil hat tedbîxkirin li tevahiyê dinyayê balkişand. Di turnuvayê de li ser biryarên hekeman jî gelek nîqaş hebûn. Di maça Arjantîn û Swîsreyê de hakem pêşî qerta zernîşanî paradest da. Li ser îtiraza lîstikvanên Arjantînî pozîsyon çû warê. Piştî temaşekirina vîdyoyê biryar guherî qerta ku nîşanî para desta bûn betal bû. Ji ber ku xwest hakem bixapîne embolo qerta zer dît. Nîqaşeke din jî di maça Amerîka û Bosna Hersekê de çêbû. Balogun qerta sor dît lê cezayê wî hat taloq kirin. Ev biryara FIFA-yê li tevahiya dinyayê hat axaftin. UEFA bi tundî li dijî biryarê derket. Belçika ji bo biryarê got wek heneka yekê Nîsanê ye. Di Kupaya Cîhanê de çîrokên futbolistên bi tecrübe û yên ciwan jî balkişandin. Çîroka futbolistên navdar Messi û lîstikvanê ciwan Îspanyayî Lamine Yamal di medya civakî de bû roşev. Di dîmenan de Messi hêj ciwan e û Yamal jî hêj bitike. Messi di teştê de serê Yamal dişo. Dema her du lîstikvanên serkeftî beşdarê kupayê bûn ev wêneya wan dîsa hat bibîr anî. Di Kupaya Cîhanê de li tribînan jî dîmenên rengîn hebûn. Alîgirên Norveçê di her fersendê de wekî ku li ser behrê bin berkişandin. Bi vê seremoniyê keyf girin. Alîgirên Özbekistanî jî hespên xwe siwar bûn ûrsa ketin stadyumê. Skoçan jî li gaydayê da. Alîgirên Japonyayê wekî her turnuvayê dîsa bi paqijkirina tribûnan hatin rojevê. Serbêhatiyên welatên biçûk ên di turnuvayê de jî balkişandin. Gravin Cup verdiği de Diroka Kupayı da Cihar Aul Beştari turnuvayı bu. Dese maçağında beraber iman ucu koma Aul derk edin. Kurusawa Eji de Mapuana Hoya Aul gırt keyif girin. Verde Gamorlin Kubu'ya maskota gayri resmiye Meksika Eji de Medya Civaki de gerek hat has girin. Di Kupaya Cîhanê ya 2026 şan de bi qasî futbola laqadî büyer û çîrokên li derveyê sehî jî ketin navrupelên dîroka kupayê.
0: Îro roja satrancê, roja kişkeyka cîhanêke û sporvanên me jî Tirkiyeyê bi şeref û rûmet temsîl dikin. Yek ji wan jî Bawer Yılmaz e. Bawer ji Dêrika Mêrdînê ye dixwaze di satrancê de unvana Grand Master'ê qazanç bike.
1: Lîstika kişikê di her hemleyê de sabir, di her biryarê de stratejî dixwaze. Li pişt her serfiraziyê keda bi salan heye. Gelek sporvanên santrancê alaya Tirkiyeyê li dinyayê bilind dikin.

0: Bawer Yılmaz'ı 16 salı jek şuane.
1: Bele Bawer Yılmaz 16 salı ya ujderi kan merdine ya. Dama 5 salı ya desp santran çekir. Mamostevi peşi ji bavevi bu. Le bele Bawer nahak edi dünya eden navdara u şampiyone cihane ya.
0: Bawer ku ev 8 salın bikişik edilizi hem li nav valet hem jili derbe valet ev gelek carbuya şampiyon.
2: Babam amme.
3: Dema çarunif salî bum bavê min santranç hînî birayê minê mezin dikir. Birayê min bala xwe nedida ser. Lê vê lîstîkê gelekî bala min kişand. Min wisa dest pê kir û niha serkeftinê min ê navnetewiyî hene.
0: Hosteyê pêşiyê Bawer jî bavê wî Fahrettîn Yılmaz bû.
2: Yani çalışarak
3: tamam. Ez gelekî serkeşike dixebitim. Pêşî bavê min santranç hînê min kir. Du vrejî min ji hin mamosteyên din jî ders girt û min xwe bi pêş ve bir.
0: Malbata Yılmaz ji bo kurêvan xwe bi pêş bi xêmala xwe barkiriye Enqerê.
4: Ez mamostem im, em li Dêrikê mezin bûye. Li Qizilteppe ez mamoste bû. Bawer hîn çûçik bû, 4-5 salî bû. Milenerekî satrancê, sersatrancê ew yetenega wî heye. Ji ber wiya wî ez jî sersekinîm. Hem ewilî heya heft salî ders daye.
0: Bav Yılmaz ji bo turnuvayê navnetewî li benda sponsoriyane.
4: Dünyayê de turnuvayê pir xurt henin. Gerek herin têkevin wa turnuvana. Ji ber wiya wî piştgirî lazim e. Sponsorî yanî.
0: Bawer dixwaze di pêşeroşê de bibe Grandmaster santrancê navnetewî.
5: Xeberat ji mera şedibêjin Merik Mirige ev kilaman avdar behsa mirina Merika bazar jiqê dike. Merik bi pismamê xwe ra zebiciye û zarokên wê jî çênebûne ji ber gotinên der û cîranan Merik weremî dibe û di ciwaniya xwe de jî dimire. Meta wê meta Merîkê jî ji kerba kilameke dabêje serê û kilan paşê berbelav dibe navdar dibe. Mêrê Merîkê Evdilqadîr Kurd yolikê 94 salî bi salan şûn da ji TRT Kurdî ra behsa wan rojan kir.
6: Xeber hatî ji mereşê dibêjine Merîk mirî yo.
0: Kilama Merîkê kilameke navdara Maraşê ye. Ev kilam li ser bûyereke rast hatiye gotin. Kesa ku di kilamê de navê wê derbas dibe jî Meyrika Xorîkana bazarcığıye. Navê wê yê fermî jî Meryem Kurd yolu ye. Meyrik hejne bûye 20 salî bi pismamê xwe Evdilqadir Rezewiciye. Lebelî kêfxweşiya wan zêde dewam nekiriye. Lewra di serê çend sal derbas bûne li zarokê wan çênebûne.
7: Em orda û zarî min noveda û gelo ser min bizavce. Bi çonda xwe nazavcim ne û.
0: Xelk behsa wan dikin û gotinan dikin. Meyrika faqîr ji kerba xwe weremî dibe û nexweş dikeve.
7: Em heft salan hindê hev bûn. Zor nau mekiyata totorum ala bir totorum da verama. E verama çeva da o diloştun da o. İşte baba da ben meri hem pır marada ki yani zor marada ki.
0: Meyri kejne bu yese sali da 1963 siyanda diçe ber rahma xwadi. Metavişi kelama kedavici ser meyri ki ev kelam pişti demek edin avgel de belav buya o buya kelama ke navdar.
6: Xeber hatî ji mereşê dibêjine Merîk mirî yo.
7: Ata mere de xoyma me xoymane de gom meraşta bir haber geldi dediler ki Merîk ölmüş. Matom da bu.
0: Mêrê wê Evdilqadîr niha 94 salî û li bazarcığê dijî. Evdilqadîr hêjî bi êş û kesera wê rojê ye. Wextê behsa wan rojan dike hestir ji çavên wî dibare.
7: Aztarma, hala aztarma, bu ne tarma?

0: hezkiriyên asmanan çar rojan li bendê sekirin ji bo ku fotoğrafeke wiha an jî videoyeke wiha qeyd bikin ji bilîsê temaşvan nêje gelek wênegir xwe li herêmê bûn qeyd kirin wan wêneyên xwe şu an jî videoyên xweş. Ji bilîsê me berê xwe bidin şehreke din Diyarbekir ji Diyarbekirê 19 çiyager ji bo hilkişin serê çiyayê Sîpanê çûn bilîsê o çiyager bi şev breketin bi bîna fire hêdî hêdî meşiyan. Nozê çiyager baweke serkeftî gehiştin serê çiyê û ji serê çiyayê Sîpanê li manzaraya xweş temaşe kir.
1: Ji bo derkevin serê çiyayê Sîpanê berê xwedan bilîsê. Nozdeh çiyager ji bo bigihêjin serê çiya bi şev breketin.
2: Me pir dixwaz. Em li benda rewşa hewayê bû. Ana êdî berçî heliyaye. Ma gama îro jî derên ser lûtkê. Çiyayê Sîpanê piştî wî jî înşallah erarat.
1: Çiyageran hem xwezaya bêhempaya çiyayê Sîpanê dît hem jî evîna siya bendo xwecê di nava dilê xwe de hîs kir.
3: Careke din em lûtkêya.
4: Bi rastî me çiyayê Sîpanê her tim meraq dikir. Me strana wî gudarî dikir ama hatina wî ji bo îro çê bû. Ji ber rewşa hewayê em nikarim zivistanê em bihatana. Vê carê bi kêfxweşî em ketin rê û em hatin. Em pey evîna siya bend û xecê ne. Em ê hilkişin, em ê derdorê jî temaşe kin. Vê hîsê hundurê xwe da û nav mêjiyê xwe dilê xwe da. Bijîn.
1: Endamên Komeleya Çiyagerî û Meşa Xwezayê ya Dîcleyê ji serê çiyayê Sîpanê li manzaraya xweş temaşe kirin. Koma Çiyagerî û Meşa Xwezayê bi meşa xwebal kişand ser giringiya werzîşê û xweşikiya Xwezayê.
0: Muş bi xwezeya xwe û floraya nebatên xwe gelekî dewlemend e bi pişkiriya dewletê Meşvanî û Hilberîna Hingiv jî bi peş dikeve. Îsal di hejmara Meşvanan û Hilberîna Hingiv da rekor hate şikand.
5: Li Mûşê piştî ku huzur û aramî çêbû, li gelek çiya û zozanan qedexeya çûnînê rabûye. Meşvan êdî bi rehetî diçine deverên bilind ên ku ga û nebatên cur bi cur lê hene û kewarên xwe datînin. Bi destekên saziya pişkir û pêşveçûna çolterê TKDK-yê jî di Hilberîna Hingiv de rekor hate şikandin. Li Mûşê êdî 6000 kevar hene û 600 ton Hingiv tê hilberandin.
6: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Muş İl
7: Koordinatörü Emci Sala da Hazar o duazda han ve piştgiriye dedim. Bir taybetti ci duvarın cotkari ve hayvan dariyete. Lümuşa hayan hama piştgiri daya siyasat projeyen şu an sadu su şeş hep projeyin meşvaniyene. Jiberko Xozaya başı arime devlemen de u gelek cüre giya u nebat hene kalite ahengi ve muşe pirpaşe. Ji bo 126 projeyan 40,126,000 lîre piştgirî hatiye dayîn. Bi xerevan piştgiriyan meşvan ji xwe re amûrên teknîkên meşvaniyê distînin û karê xwe bi pêş ve dibin.
5: Meşvan ji piştgiriya dewletê gelekî razî ne.
8: Hem gundiyê min, hem gundê dorê Mûşê me proje ji xwe re çêkirin. Qovanê me tune bûn, qovanê me tevşikesti bûn, tev baradayî bûn, cîk em razana tê de tune bûn. Em li derve radizan ver hasil me zehmeti zav didi. Ama îro vekî kun jî dibînin, îro bereqey me hene, li serê güneş panelî hene, elektrîka me hundirûde ye, makînê me teb qirûmin.
5: Pişkirû karê meşvaniyê bi vî awayî dawam bike, Mûş ve bibe yek ji navendê meşvaniyê.
0: Gire Uludağ'sı ki Meraş'ı kuliser Avran'a bir manzaraya koy gelek bali dikşine uliser gir bir milyon anji halhalok hene. Gir u halhalok en liseri bala ve nekeş anji dikşine u liguri tahminan liser vi giri 45 milyon halhalok hene. Bir van bimenin hoş dimenin gire u liser Avran u van halhalokan emir iruhatıcı ve bazın müminin hoşeyi da evar başı.

porê xwe veke. Braş bayê dilê min ra bivin heval. Pelên payîzê bide ber kêra. Berfa spiya çavê min lep lep ser devatê nabînî. Porê xwe veke. Bral ber siya çavê min hênek bibin. Ronya tavê bide ber

TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî.